0: Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: Good ikke morgen, nej, det blir feil med den nå da. Kan vi ikke ta den nå?
1: Jo da.
0: Morgen, efternoon og langt på dagen. Good langt på dagen.
1: Tenk på de som...
0: For altså, vi jo på ettermiddag nå.
1: Ja.
0: Det blir veldig rart for de hvis jeg sier da, kauker good morning liksom, det blir jo helt feil.
1: Men da, hvis du sier det, så kan jeg si god ettermiddag, folkens, ja. Hvis du hører på nå, så er klokka passert fire.
0: Ja, hvis det er prisen.
1: Ja. Ja. Men det jo noen som står opp nå. Vet
0: du. Egentlig betyr det så... Jeg har jo sett vanlig lidere.
1: Ja, gjør det egentlig det.
0: Vi jo I gang, vet
1: du. Ja, ja, det var
0: det. Samme, det vel, tidspunktet.
1: I går var det en alldeles nydelig dag.
0: Ja.
1: Sånn værmessig.
0: Ja, det var det.
1: I dag det ikke, blir det ikke helt likens lover I.
0: Gjør det ikke det? Det kaller det
1: Ja, litt sånn annerledes. Ja. Men, ishockey-gutteren, Frode, vi må... Jeg
0: fremdeles I mai, da.
1: Ja, vi ja, men det ikke lenge.
0: Nei, det ikke lenge. Vi skal hylle ishockey-guttene.
1: Ja, vi skal det.
0: Vi skal innom mye forskjellig. Det fredag, det status som har startet det hele. Det jo bare, det bare bekreftelsen på at det fredag.
1: Hva med Jeff Bezos?
0: Ja, hva med han? Det bekreftelsen på at det fredag, og vi skal rett og slett bare dra I gang. Vi har to timer til rådighet.
1: Ja.
0: Vi må snakke fort, for vi har mye vi skal gjennom.
1: Ja, men vi... Ja.
0: Vi, du klar?
1: Ja, da.
0: Men vi rekker musikken I mellom.
1: Ja, ja. Okay.

0: Dagen idag då, 29 maj, vad ska vi så si om den?
1: Du, i tillägg till att Coca-Cola blev för första gången reklamerat för idag i 1886 så kan jag berätta att det var en fæl ulykke på Heysel stadion. Mm. En publikumsopptøyer på Heysel stadion. I Belgia, det 39 mennesker omkommet fra det. Mm. Hundrevis ble skadd på dagen i dag i 1985. Vi kan jo ta med oss at, for jeg synes det var en rar sak fra Norge.
0: For det var ikke det Liverpool, det?
1: Jo, det var det.
0: Heysel-stadion.
1: Det var det i Belgia. Mm. I Norge så skjer det en rar ting i 1901 hvis du leser den for oss
0: og så det
1: 1901
0: ja.
1: Hva skjer da?
0: Da får kvinner over 25 år stemmerett ved valg. Det jo den største tabben som noen gang er gjort.
1: Ja, altså, de måtte jo selvfølgelig gi lillefingeren der.
0: Ja. For at vi hadde jo mye å si, vi, nå har vi ingenting.
1: Ingenting.
0: Men egentlig det veldig deilig også.
1: Ja, men nei,
0: det jo bare dult etter bare.
1: Jo, for det sånn, hjemme hos meg, så det ikke meg som har oversikt over kontoen, Frode. Så jeg får ukelønn.
0: Ja, det gjør det.
1: Så det litt deilig.
0: Men har det økt etter som det har vært prisstigning? Eller?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, det det samme.
1: Ja. Men så lenge det så lenge jeg får det diesel og jeg pølles innimellom, så er alt i orden.
0: Men du må jo følge konsumprisindeksen, vet du.
1: Ja, det er noe med det. Men denne her stemmeretten, den hadde et menn.
0: Ja.
1: Ja, og det var litt rart.
0: Ja, forutsatt en viss årlig minstinsekt.
1: Jeg tenker at jeg skulle avgjøre og du måtte velge. Mm. Hvem var det ikke, altså? Stemme, hvem var det ikke?
0: Nei, beklager, du tjener for lite.
1: Ja, du har ikke vært en dritt.
0: Nei.
1: Du har ingenting du skal ha sagt.
0: Du skal tige.
1: For du har ikke lønn nok. Mm. Jeg ser altså en sak som setter fjellklatrer i et litt dårlig lys, Frode, fordi at i 1953 så tar Edmund Hillary seg opp til Mount Everest som verdens første. Hvem er det han har med seg?
0: Sherpaen.
1: Han har med seg Sherpaen. Mm. Han løper sikkert og henter telt og sånn.
0: Ja.
1: De Sherpaen er jo steingal.
0: Ja. Hvis det var noe som mangler han over, så løper han ned til basecamp og henter det.
1: Ja, han gjorde det. Så Sherpaen Tenzing Norgay var i sammen med Edmund Hillary den første som besteg i Mount Everest i 1953.
0: Tror du Sherpaen var litt sånn... For jeg tippet at Sherpaen bare kunne sånn de siste 20 meterne der, så kunne han bare jogge litt forbi,
1: ja,
0: og så blitt den første.
1: Han
0: hadde jo blitt kastet ned igjen, men...
1: Men han hadde jo sikkert vært nede, da han 5-6 ganger hentet ting.
0: Ja, hadde
1: han. Sikkert.
0: Jo, men jeg tenker han kunne blitt den første på toppen.
1: Ja, ja, du kunne.
0: For dette, han godeste...
1: Edmund.
0: Lå nok i front der, og passet på at Sherpaen var bag, sånn at ikke han skulle bli første på toppen.
1: Han var nok... Han sto nok og ventet han oppi der, Sherpaen. Og Edmund ropte, høy!
0: Og i siste 20 meter så kikker Edmund over skuldra. Ikke prøver å komme forbi her nå.
1: Ikke forbi her nå. Skal vi si at det var det da, Frode, egentlig?
0: Ja, er det noen som har bursdag i dag? Det er det jo selvfølgelig. Halvor Egner Granerud, norsk skihopper, har bursdag. Født i 1996. Bjarte Myrhol, norsk håndballspiller, 1982. Og Brynja Meling, Mulla-advokaten.
1: Hva gammel er han da, du?
0: Han er et år eldre enn oss.
1: Ja, er det eldre enn oss, han? Ja,
0: han er et år eldre. Det var godt at noen er
1: det.
0: Ja,
1: sånn ser han ut.
0: Ja, da.

0: Fotball-VM, det startet jo opp om kun kort tid, og når Norge da endelig ble kvalifisert til mesterskap igjen, etter var det 28 år eller noe, så har jo folk hatt stort ønske om å kunne reise til USA og oppleve fotball-VM. Men så har han skjønte nok så kjapt at det kom til å bli en dyr affære.
1: Ja.
0: Og enda verre er det hvis det er liksom en sånn assistent i Rosenborg i dag, en iraker som har vært, han har hatt norsk pass i 20 år.
1: Ja.
0: Han kom ikke inn.
1: Nei.
0: Han fikk avslag på visumsøknaden.
1: Hvorfor det?
0: For det sto IRQ på, på passet, vet du, i Irak.
1: Uffa meg da.
0: Det er trist at det er blitt sånn.
1: Ja, men det...
0: Han har passet i Norge i 20 år.
1: Ja, men det kan ikke være... Altså, vi er ikke smidigere, altså.
0: Jo, men det er Donald. Det er Donald ja. Deluxe. Men de som da er norske og får lov til å komme til USA, det varierer hvor mye de har betalt.
1: Ja.
0: Noen er flinke og går i sammen masse folk, mens noen bare handler på impuls. Som Anders. Ja, Anders på 40.
1: Nei, har han gjort.
0: Nei, han bruker nå 200 000 på fotball-VM. Ja,
1: artig, vet du.
0: Han sier jo selv at det er jo for så vidt, han fyller jo 40 år da.
1: Men,
0: så det er jo en greie 40-årsgave.
1: Er det han som sier at han angrer litt underveis? Sånn,
0: ja, han gjør det. For det at han heiver seg rundt i ren eufori og gledesrus, så heiver han seg på en sånn VM-greie som de hadde i begynnelsen der. Du kunne bestille, og hva er det det kaltes for noe? Jeg skal prøve å finne her.
1: Han gikk all in da?
0: Ja, han gikk all in, for at du kunne bestille noe sånn pakke der du var garantert Norges gruppespillkampe, og eventuelt første sånn slutspillkamp
1: ja.
0: Som Norge kommer videre i, hvis de kommer videre. Hvis ikke, så får du en annen kamp, hvis ikke de skulle gå videre.
1: Jo, jo.
0: Og for dette så tror jeg han betalte over 70 000 kroner.
1: Gjorde han nok.
0: Ja. Men det som jeg sier, det er jo en vippelett da.
1: Ja.
0: Så han får jo mat, og han har jo tro på at amerikanerne er gode på vippehandling.
1: Ja, det var det da.
0: Men når det var gått noen uker, han hadde bestilt denne billetten her, og med reise og opphold og alt, skjønner at prisen kom opp mot 200 000, så kjente han at han angret litt, for da fikk du plutselig tag i billettet til vanlig pris.
1: Ja, men...
0: Så han skjønte jo han kanskje hadde lagt litt for mye i ren eufori.
1: Men det er stupt i det, vet du.
0: Ja, ja det.
1: Jeg skal til USA, og det fikk han jo betale for da. Og så tenker han over det i dag da.
0: Nei, altså...
1: Hvor tid drar han over?
0: Jeg er litt usikker, men han skal avfle med seg alle Norgeskampe. Og han har aldri vært på østkysten av USA før, så han tar det litt kombinert, han tar det som en ferie i år da.
1: Ja.
0: Så det er jo en litt dyr ferie, men ok, du gjør det en gang i livet liksom.
1: Jeg må jo si det at det er en dyr ferie.
0: Ja, det er jo det.
1: Hva må andre folk betale da, Frode? Det er jo ikke
0: nei,
1: dyr,
0: altså nå er det nok relativt dyrt, tror jeg, hvis du... Men fremdeles så finnes det norske reiseselskap som har billettet. Og det er klart at de kan jo ikke ta så fryktelig mye ekstra betalt for det. Da blir det jo svarte børser, det hadde vi sikkert ikke lov til. Så men jeg tror som vanlig billettpriser nå ligger sikkert på en... Nå må det nok opp i noen tusenlapper, tror jeg, for en kampbillett.
1: Det skal du bo, jeg vet jo, og flytte på det.
0: Ja. Men Anders, han brukte 6750 amerikanske dollar på en follow my team-pakke, det vil jeg ta.
1: Ja, ja. Ja. Han synes det var så gøy, ja, men Norge VM, at han... To det dyreste.
0: Ja. Men så har du Mattis Moen, som er litt i andre rekka igjen. Han har gått sammen med en kameratgjeng, eller på nivå 8 stykk, som da har gått sammen om å bestille alt.
1: Ja.
0: Så det var som man sier, reiser du alene, så må du jo ha hotell. Og det er jo sevindyrt.
1: Visst, ja.
0: Der har de skrudd opp priserne til å holde. Men de har gått sammen, så har de leid et hus.
1: Ja.
0: Litt sånn midt imellom der Norge skal spille sine kampe.
1: Akkurat.
0: Og så har de leid en stor bil, sånn at det er plass til alle sammen. For det å komme til stadion, det er jo dyrt.
1: Visst, det
0: å parkere er svide. Eller på noe sikkert 2000 for parkering. Det er noe helt ut av det blå. Men dermed når du kan dele alt på 8...
1: Ja, da forandrer
0: det seg. Så forandrer det seg veldig. Og så må du jo bare satse på at det er 8 gode kamerater da, at du kan leve litt.
1: Ja, men det tror jeg går bra.
0: Ja, tror de det.
1: Men han der som betalt 200 000 for billettene sine, han må jo bli hentet med limousin.
0: Ja, skulle jo tro det.
1: I alle dager.
0: Jeg skulle jo tro det.
1: Men de har jo kommet mye bedre ut av det da, vil jeg tippe ja. Den kompisgjengen der.
0: Ja.
1: Leier de seg en stor bil, vet du, og så bare kjører de. Men det blir sikkert sånn loddtrekning om hvem som får lov til å drikke Budweiser og hvem som kjører bil, da.
0: Mm.
1: Sånn får det bli.
0: Ja, ja.
1: Men det er et skille bil, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Hvor langt må de kjøre, da, imellom stadionene her?
0: Det er litt usikker. Altså, USA er jo så svært.
1: Ja,
0: du reiser jo gjennom 3 tidszoner når du reiser i USA. Men jeg tror nok Norge er litt heldig, for de har vel i Boston og New York. eller New Jersey i New York. Så jeg tror ikke det så skrekkelig lang strekning, men det klart for de som skal kjøre, du må bare
1: en tid. Ja, men da møter de jo han andre da i limousinen sin.
0: Ja.
1: På vei. For han har jo all inclusive.
0: Ja. For de som kan dele alt på åtte, så det litt verre for Anders da, som jo nå har brukt 200 000. Han kjøpte grunnpakke, for at han kjøpte jo bare billetterne ja. Gjennom dette her til 70 000 kroner. Og så måtte han jo komme seg dit av hotellopphold, så det har han betalt i hvert fall 60 000 kroner for.
1: Ja.
0: Det sikrer han flybillett til tur via Amsterdam til Boston, leiebil samt hotellopphold i 12 dager.
1: Ja, altså det...
0: Koster å være gær.
1: Det koster å være euforisk.
0: Ja, det gjør det.
1: Det var all in, altså.
0: Jeg kjenner meg en gang. Det kan godt være hvis han hadde hatt lommeboka som tillot det.
1: Jo da.
0: Så kan det godt være han hadde gjort det, jeg vet ikke. Men jeg kjenner jo, det deilig å bare kunne sidde igjen med en stor TV eller noe.
1: Ja, det jo det, altså. Ja.
0: Eller sidde sammen med en gjeng på en udeplass der de viser på storskjerm. Der får du stemning av.
1: Du gjør jo det, og dette her kan jo være altså at det koster mer enn det smaker.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det klart, de har jo noe å brife med i etterkant da. Jeg var der.
1: Ja,
0: nå gikk videre i VM.
1: Ja, eller?
0: Betalte svin mye, men.
1: Eller vi spilte ut.

0: In time 2, I dag det fotballtrøye fredag. Jeg er ikke så veldig sånn på sånn fotballtrøye, men jeg har jo barsadags, men den var til vask. Så jeg kunne ikke ta på meg den, for det bare lukter svette hele dagen.
1: Ja, men det betyder at du går med over til da, i og med at
0: det var til vask. Jeg går hjemme sånn, for det litt, jeg synes de gode på.
1: Ja, det jo det. Ja. Ja, jeg har jo en bråte med fotballdrakte.
0: Men jeg registrerer at matvarerbutikken i Vennesla, de har virkelig gjort det. De har stort sett fotballdrakte, jeg tror nesten hver og en av de butikkene jeg var inne på morgenen.
1: Ja.
0: Så det ene som har bommet litt, på Rema.
1: Ja.
0: Her oppe, er jo ikke Rosenborg-drakt.
1: Nei.
0: Så jeg sa det, du kan ikke gå i Rosenborg-drakt på en fotballdriv fredag på Sørland, sa jeg.
1: Nei.
0: Og hun skjønte jo ingenting, for hun kunne jo ikke fotball, hun var ikke peiling.
1: Og det var for nei.
0: Så hvor er de fra, liksom? Ja. Så jeg måtte forklare henne litt, så...
1: Og hvis de var det kommet fra en gang,
0: da? Nei da. Så da tenkte jeg da... Men akkurat på sånn en dag, der inntekten går til veldig formål, så om folk skal ha fokus på dette her, så tror jeg er død tillit.
1: Ja, da, men det morsomste er jo når du ikke vet hva du har på deg.
0: Ja, veldig.
1: Da er det ikke så farlig.
0: Vi er i gang med time 2. Vi, det er Nesse og Bjørvann, det er Lunchmix. Heng på.

0: Da skal vi ta helga rett og slett.
1: Ja, men det er fint det.
0: Men det tåler greit vær sånn ellers i helga.
1: Nei, altså det er jo litt mer ustadig da, men...
0: For i neste uke er det litt på bob.
1: Ja, det er det. Ja. Men de melder litt sol og litt overskyet i dag.
0: Dårlig var i morgen. Ja, morgen blir greit.
1: Ja, morgen blir greit. Og så er det litt sånn i dag.
0: Ja.
1: Ikke så veldig store temperaturer i dag, men i morgen blir
0: det
1: greit.
0: 20 grader i dag, det må jo være nok.
1: Ja, men det stod liksom at det ikke skulle nå det da.
0: Det var 14-15 grader. Det står det på times varslet. Det skal nå 20 grader klokka 18 i kveld.
1: Ja, det er ikke farlig.
0: 22 i morgen.
1: Ja, da er det bra.
0: Ja.
1: Det får være nok.
0: Jeg satser på at det er greit.
1: Men vi høres til mandag, vi da.
0: Ja, det vet du.
1: Hei også.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det er klart, når jeg sier at man skal være kort og konsis, så mener jeg jo ikke at man alltid bare skal si sånn «Hei, bra, fint, ha det». Når man snakker med folk, for det jo en helt annen type setting, men altså hvis du skal liksom ut og nå folk, mange med ett budskap, ja, da handler det om å være kort, konkret, konsis, bare bruk ord folk kjenner til, og så videre, så skal du se at du lykkes med å få oppmerksomheten.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: dag, sånn værmessig.
1: Ja, det var det.
0: I dag blir det ikke helt likens lover de.
1: Gjør det ikke det? Det kaller det
0: Ja, litt sånn annerledes. Ja. Men ishockey-gutteren, Frode, vi må... Det
1: fremdeles i mai da.
0: Ja, vi mai, ja. Ja, men det ikke lenge.
1: Nei, det ikke lenge. Vi skal hylle ishockey-gutteren,
0: vi, ja, vi skal det.
1: Vi skal innom mye forskjellig. Det fredag, det status som har startet det hele. Det jo bare, det bare bekreftelsen på at det fredag.
0: Hva med Jeff Bezos? Så,
1: ja, hva med han? Det bekreftelsen på at det fredag, og vi skal rett og slett bare dra i gang. Vi har to timer til rådighet.
0: Ja.
1: Vi må snakke fort, for vi har mye vi skal gjennom.
0: Ja, men vi... Ja.
1: Vi, du klar?
0: Ja da.
1: Men vi rekker musikken imellom.
0: Ja, ja.

0: Inn time 2, I dag det fotballtrøye fredag. Jeg ikke så veldig sånn på sånn fotballtrøye, men jeg har jo barsadakt, men den var til vask. Så jeg kunne ikke ta på meg den, for det bare lukter svette hele dagen.
1: Ja, men det betyder at du går med over til da,
0: i og med at jeg går hjemme sånn, for det litt, jeg synes de litt gode på.
1: Ja, det jo det.
0: Ja.
1: Ja, men, ja.

0: Var det kommet
1: fra en gang? Nei, så da tenker jeg da... Men akkurat på sånn en dag, der inntekten går til veldig formål, så, og folk skal ha fokus på dette her, så tror jeg er død tillit.
0: Ja, da, men det morsomste er jo når ikke du vet hva du har på deg.
1: Ja, veldig.
0: Da det ikke så farlig.
1: Vi i gang med time to. Vi, det Ness og Bjørvann, det lunsjmix. Heng på.

0: skal vi ta helga, rett og slett.
1: Ja, men det er fint det.
0: Men det tåler greit vær, sånn ellers i helga.
1: Nei, altså, det jo litt mer ustadig da, men...
0: For litt... neste uke det litt på bob.
1: Ja, det det. Ja. Men de melder litt sol og litt overskyet i dag.
0: Tåler vær i morgen. Ja, morgen blir greit.
1: Ja, morgen blir greit, og så er det litt sånn i dag. Ja. Ikke så veldig store temperaturer i dag, men i morgen blir det
0: 20 grader i dag, det må jo være nok.
1: Ja, men det stod liksom at det ikke skulle nå det da.
0: Det var 14-15 grader. Det står det på times varsel, det skal nå 20 grader klokka 18 i kveld.
1: Ja, det ikke farlig.
0: 22 i morgen.
1: Ja, da det bra.
0: Ja.
1: Det får være nok.
0: Jeg satser på at det greit.
1: Men vi høres til mandag, vi da.
0: Ja, det vet du. Hei
1: også. Hei også.

0: Ja, jeg lurer på, Toril og Laila, skal vi trekke på konkurransen?
1: Ja, jeg visste
0: det. Det er mange som har greid den.
1: Ja.
0: Men da må vi spille, og hva er det du kalte han, Leila? Madammen og Prammen? Nei, Prammen ja, og Madammen.
1: Ivar, og hva er det nå det heter? Nå fikk
2: Prammen
1: jeg
2: gjennom og Madammen med Otto Nilsen og Einar Rose.
1: Det stemmer.
3: Tjukken! Tjukken, nå må du komme hit her og hjelpe meg.
4: Hva er du skriker for nå?
3: Jo, jeg har fått det vise her, og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
4: Nei, en duett er to mann, det.
3: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
4: Jaha, det er riktig, ja.
3: Ja?
4: Ja, da blir det en duett på tre mann.
3: Ja, men det er mye jeg ikke skjønner her.
4: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Ja, dette er vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
3: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner det.
4: Ja, da skulle det ha vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
3: Et refrain, er det for noe?
4: Et refrain, ja, det er altså et refrain, det er det som kommer etter eller bak. Skjønner du det?
3: Ja, når du liksom går på gata og jeg kommer etter deg, så er jeg altså et refrain.
4: Ja, sånn ser du ut, jeg. Ja, følg nå med her da.
3: Ja.
4: Altså, verset, det synger jeg. Og refreinet, det synger vi garnisont.
3: Garnisont, er det for noe?
4: Ja, vi synger altså sammen.
3: Ja, men det heter ikke... Nei, det heter... Unni!
4: Ja, nei, bland ikke kvinnfolk opp i dette her.
3: Son.
4: Nå, spill!

0: Og i samme stund skjønte jeg jo grunnen. Hun var blitt lekk.
1: Hva er madde?
0: Nei, nei, nei, nå, nå passer du deg.
1: Ja, ja, men
0: det var prammen. Prammen, ja, ja, som var blitt lekk.
1: Ja, ja, men det kunne jo ha blitt
0: Nei, takk, takk, takk. Takk, vi skal ikke ha noe mer av den slags nå.
1: Nei, vel.
0: Ja, så her, nå kommer det et refrain til. Og nå står du der du står.
1: Ja,
0: skjønner
1: ja
0: du det? Hun er ikke lett på sjøen. Det kan ofte være et ork.
1: Med madammen, ja.
0: Nei, med prammen. Og jeg retta på, jeg tok og tetta på, jeg satt i en kork.
1: På madammen.
0: Nei, på prammen.

0: Sol, sommer og Sørland. Ja, det kan jo være vi må få oss en tur ut på stokken i løpet av sommeren, Leila.
1: Det må vi prøve på. Kanskje vi kan ta en sånn Radio Loland-gruppe der.
0: Ja, altså han sjefen vår må jo ha båt, for han bor på ei øy.
1: Det vil jeg nevnt for han, men første anledning.
2: Ja, han bor jo på Randøya.
0: Ja, det er akkurat det han gjør.
2: Ja.
0: Så ja. Han må jo kunne kjøre rundt på oss.
1: Ja, det kan han. Gjennom Skippergata og Stokken og Nåløy og hele greia. Vi bestiller det hos han.
2: Vi bestiller bare Morten, vet du.
1: Ja, det kan vi
0: jo. Ja, det kan vi jo, ja.
1: Send regninger til sjefen her, det går fint, det. Vi bare legger inn en lapp på kontoret.
0: Ja. Det var bra, vet du.
1: Ja. Jeg håper ikke han hører på oss, for da kommer han til å si det var Leila som fant på det.
0: Ja, vi skylder på det.
1: Ja, bare gjør det. Det går fint. Det er rygg til å bære det.
0: Ja.
2: Konkurranse nummer to var verre. Der tror jeg de må repetere den, for der slider de.
0: Ja, det er en rebus. Nummer 20 pluss rykte pluss kjøkkenredskap. Da må dere altså løse den rebusen og komme frem til et norsk tettsted. Eller for det er så lenge siden vi har hatt noe særlig rebuser, så de er nok ut av trening.
2: Ja.
0: Må de ta seg sammen?
2: Mm.
0: Så tror jeg de fikser han.
2: Men så lenge som de har fått nummer 20, så, er det jo, så har vi jo hjulpet dem godt på vei. De har jo i hvert fall fått den første bokstaven.
0: Ja, de har det.
2: Mm.
0: Og så er det jo, det er jo et kjent tettsted. Det er ikke en sånn der, et veikryss.
2: Det er et tettsted jeg pleier nesten å være innom hver sommer.
0: Ja. Ja, det gjør ikke jeg.
2: Men det har jo en grunn da.
1: Jaha.
2: Det er jo at slekta til min mann er derifra.
0: Ja, der har jeg ingen slekt, tror jeg. I det hele tatt.
2: Mm.
0: Skjønner, jeg har holdt på med slektsforskning siden 2005. Og alle har jo noe sånn fint og flott i slekta, si noe kongelig eller noe kjente prester eller salmedikter, et eller annet.
2: Mm.
0: Nei, i min slekt, hvis det er at du setter passeren i Vennesla, så drar du han 3 mil rundt, så har du hele slekta.
2: Men har du tatt DNA?
0: Ja, da.
2: Du har sendt inn sånn?
0: Ja.
2: Det har jeg just gjort.
0: Men altså, jeg har en oldemor fra Evje. Hun er veldig stolt av, hun heter Galtland. Og det er det mest eksotiske, helt tilbake til 1500.
1: Nei.
0: Det er oldemor fra Evje. Ellers er det bønder fra Vennesla, Øvrebø, Hegeland,
2: ja.
0: Ibland. Vet du, før jeg gifta meg, så heter hun Iglebekk.
2: Mm.
0: Så er det liksom sånn godt plantet ned, og på andre siden setter de løvers for sikkerhets skyld.
2: Mm. Jeg er til og med i slekt med en som har vært ordfører i Vennesla. Heiseldal.
0: Ja.
2: Otto Heiseldal.
0: Ja, sånn kan det gå.
2: Mm.
0: Jeg har en oldemor fra Evje.
2: Lever hun?
0: Nei. Nei, nei, nei. Og så er det... Men der er jo faktisk en som har vært på Stortinget.
1: Ohoi.
0: Langt tilbake.
2: Så tar du opp, opp etter han da? For nå er vel du snart på Stortinget?
0: Nei, jeg skal vel aldri på Stortinget. Tror du er for større?
2: Nei, jeg sitter og venter på at jeg skal se deg på spørretimen.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Nei. La meg holde meg i venstre. Nå må vi ha en hilsen.
2: Skal vi trekke, for nå var det noe svar.
0: Vi trekker. Jeg vil gjerne sende en hilsen til alle mine venner og familie. En ekstra hilsen til alle i Agder Bobilklubb. Ønsker dere god helg, hilsen Ann-Karina. Og hun har lyst å høre Bette Midler med In This Life.

0: da, vet du, fikk vi spilt riktige melodien. Men da har vi med oss en vinner også igjen. Hallo?
1: Hei, hei.
0: Hei, hvem prater jeg med nå?
1: Da prater jeg med Knut Andersen.
0: Hei, Knut. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra, nå er jeg i byen da. Hellemyr.
0: Ja, men du er Vendøl.
1: Jeg er Vendøl.
0: Ja.
1: Nei, jeg er Vend.
0: Hørte sånn ut. Men har du en byfis i sted?
1: Nei, det er ikke den greit.
0: Jo, jeg er jo byfis.
1: Ja.
0: Men jeg har bodd i Vennestad i 25 år da.
1: Ja, da er du ikke byfis lenger.
0: Nei, altså, jeg er jo oppvokst på Dalarne, men når jeg vokste opp, så fikk ikke jeg lov å gå nedover, altså til krossen og nedover der.
1: Nei.
0: Men jeg fikk lov å gå oppover.
1: Ja, for det er du som gikk forbi samkom her for noen år siden, ja. Nei.
0: Som gikk forbi samkom.
1: Det var en som kom gårdens der.
0: Nei, jeg kom ikke gårdens, jeg kom kjørens. Jeg kom kjørens. Men i hvert fall, så dermed så trakk vi oppover. Så da var vi mye oppe i Torridal og Mosby og...
1: Ja.
0: Og da var det jo ikke så lang veien over broa.
1: Det er fint der
0: jo. Altså fint i Venneslat.
1: Ja, men...
0: Men du, hva kom du frem til?
1: Da var det Steinkjær.
0: Steinkjær, ja. Bare sånn før jeg var så helt vekk i...
1: På samkom.
0: På samkom. Ja, jeg kom helt til Grovane.
1: Ja, men det er jo fint.
0: Ja, altså fint at...
1: Ja, jeg
0: vet. Sitter dere og ser rett ned på toget?
1: Ja.
0: Så det er fint.
1: Ja, du bor på Gråvann.
0: Jeg bor på Gråvann,
1: ja. Ja.
0: Det gjør jeg.
1: Ja.
0: Yes, nei, men du, da skal du få en premie hos Toril.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Da kan du velge et tall mellom 1 og 10, og så er 2 og 7 godt.
1: 2 til 6.
2: 6, da er det et hvitløkskrydder fra Alpnæring.
1: Ja, så bra.
2: Som du må hente her.
1: Jeg henter det der.
2: Ja.
1: Den er god. Tusen hjertelig. Henter.
0: Supert. Må du ha en fin helg.
1: Takk det samme.
0: Ok, ha det godt.
1: Ha det.
2: Så er vi kommet at vi skal ha litt fra næringsliv, men da tenkte jeg at du da kunne sende den hilsen som ligger, for den må jeg finne på en annen plass.
0: Det kan vi gjøre, vet du. Vi sender en hilsen til Marit og Kai. Vi ønsker en riktig god helg. Ses til mandag. Hilsen Else og Tom. Og de har lyst til å høre Dream Lover med Henry Oliver.

0: hvis den er rigtig uheldig, så slipper den en fis på vej op.
1: På toppen af dig løber bare put hen igennem. Ja, han er i livet. Nå lærer Toril sig ihjel her. Hun er ikke kommet i den alderen enda, tror jeg.
0: Det kommer.
1: Men det var det jeg skulle si med å ligge på gulvet med barnebarn. Det eldste barnebarnet mitt er 26.
0: Ja.
1: Og de yngste, det er tvillinger som blir 4 nå i juni. Og du kan se det sånn at det er en vesentlig forskjell på hva de kommer til å huske bestemor. For dem på 26...
0: De kommer bare til å huske lydene, de små.
1: Ja, de gjør det. Mens den på 24 og den på 26 husker liksom at de lekte med de årene og styrte. Men de er på 4. Men de har ikke så mange minner om akkurat det. Da er det mer sånn det der. Når mor spilte dyrelotto eller leste for oss.
0: Ja.
1: Det er litt, jeg har roet meg ned litt, kan du si.
0: Den blir litt roligere etter hvert,
1: ja.
0: Men de der lydene, altså, de irriterer meg, og Toril sitter og vifter med disse her rebusene. Vi skal få ut en rebus, ja. Jeg lover det, jeg må bare bli ferdig med lydene. Og da lurer jeg på en ting. Hva er den verste situasjonen der kan komme en sånn lyd, og hvilken lyd? Hvilken lyd er verst?
1: Altså, for å være helt ærlig, det må vel være hvis det er folk du ikke kjenner fryktelig godt. Og hvis du skulle være så uheldig å nyse, og der, at det kommer lydbagen ifra opp på toppen av det hele, da er det ille. Og det er der du håper at nyset er så høyt.
0: At de ikke hører fisen.
2: Det verste er hvis du sitter her og slipper en fis.
0: Det har jeg aldri prøvd, men det tror jeg kunne blitt ganske gøy.
1: Ja, da måtte jeg akkurat ha vært...
2: Jeg vet om andre som har siddet og gjort det her.
1: Herlig.
0: Jeg er ganske tett her inne.
2: Mm.
1: Ja, men...
0: Da hadde jeg sikkert blitt alene veldig fort.
1: Det er far for det. Det er far for det,
0: altså. Mm.
1: Men jeg hadde, hvis jeg ser du blir rød i fjeset, så bare går jeg rett ut.
0: Det hadde jeg gjort.
1: Ja.
0: Yes, nei, jeg skal få ut en rebus. Så vil Ann-Karina få noe å gjøre. Dette er en rebus. Slette pluss pronomen, skråstrekk preposisjon, pluss overfall, pluss vokal. Jeg gjentar den en gang til. Slette pluss pronomen, skråstrekk preposisjon, pluss overfall, pluss vokal. Og da er det fortsatt byer og tettsteder i Norge vi skal frem til.
1: Og da kan du sende sms rebus til 2030 hvis du vet svaret, eller du kan ringe telefon 381-39-600.
0: Ja, og da tror jeg kanskje vi skal hive ut en hilsen. Kanskje vi skal hive ut to, for her var det en uten ønskesang. Vi erfarer og lærer alle byer og bygder og hvordan de er. I byene er det gader og folk både her og der, og alle gaderne og navnene har en historie. Vi orienterer oss i mønstre. Spill «Jeg er en by». Sverre Kristiansand. Og så står det her, «Heisan og Hoppsan, det er moro å høre på dere. Hilser til dere i radioen, og Leila og Toril og Per på Hisøy, og alle lyttere. God helg, hilsen Øyvind Løvås». Og da takker vi og bukker og...
1: Neier og alt
0: som er. Alt i sammen og hilser tilbake. Og han har lyst til å høre Round Mound of Sound med Kenny Price.
2: Men der er det to melodier, for «Jeg er en by» er jo en titel. Så den har jeg funnet. Så får vi spille den andre etterpå.
0: «Jeg er en by»?
2: Ja. Du leste jo. Ja.
0: Er det en titel? Jeg trodde det var et spille.
2: Nei. Så jeg spiller den først.
0: Gjør det.

0: vi er klare som egg, Toril. Jeg tror vi har med oss en vinner også. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, hvem prater jeg med?
1: Elinor Vestberg.
0: Hei, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Vennesla.
0: Fra Vennesla? Så bra.
1: Ja, ja.
0: Det er godt det. Du er den første i kveld, tror jeg, som ringer fra Vennesla. Vi har den vennelige stammen, han ringte fra Hellemyr.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn er det, vi er litt spredt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, hva kom du frem til?
1: Du, jeg kom frem til Mo i Rana.
0: Ja, kan ikke bli rektigere enn det.
1: Nei, det er bra, vet du.
0: Ja. Premie må du også få.
1: Ja, så heldig, vet du.
2: Ja, ja. Et tall mellom 1 og 10, og så er 2, 6 og 7 godt.
1: 9.
2: Valgfri rett på Biffen gadekjøkken.
1: Ok, ja, så bra.
2: Ligger det et gavekort og venter her på radiolonen til deg?
1: Ja, men den er god, vet du.
2: Mm.
1: Ja, tusen takk.
0: Ok, må du ha en fin helg.
1: Takk i like måte.
0: Ha det godt. Ja, det var oppgave nummer 4. Skal vi til på nummer 5 da? Det er rett og slett et spørsmål. Så nå, folkens, nå må dere følge med. Ligger i Nordland, har et kjent fotballag, og et gammelt historisk handelssted som heter Kjerringøy. Hvilken by? Vet du det? Så må du ringe
3: 381 39 600 eller SMS Rebus til 2030.
0: Ja.
3: Men du glemte å si en ting der på den rebusen.
0: Ja, jeg vet det. Jeg glemte det ikke. Jeg lot det være.
3: Ok, da kan jeg jo holde munnen.
0: For dette, det ble så veldig lett da, tenkte jeg.
3: Ok, ok.
0: Så derfor så ble det bare 2 sånne fakta, ikke den siste. Hvis ikke de greier den, så skal jeg heller slenge den på etterpå.
3: Ja.
0: Ja, jo, gjør det litt. De er så smarte, disse lytterne vi har.
3: Ja, det er jo det som er problemet. Den ene der, Steinkjær, den tror jeg nesten ikke hadde klart. Så, men det var mange som ringte.
0: Ja, det er mange smarte, altså. Det er lite tvil om det. Men vi har flere hilsener, og vi. Vi hilser til mamma, / Ingeborg og Kristin, som sitter på hytta og hører på. Hyttefreden er snart slutt. Jeg er på vei. Hilsen Terje.
2: Jeg tror de får det sabla greit når han kommer.
0: Ja, tror du ikke det?
2: Jo.
0: Du, husker du når han var med her?
2: Mm.
0: For det hender jo Terje med oss på radioen. Og da hadde han med sånn der kroner.
3: Nå kommer hun med lyder.
0: Hun har jo sånn kropp som avkrever lyder.
2: Kanskje vi må snart ha Terje med oss.
0: Nå stjal du min tanke.
3: For å være helt ærlig, de lydene, de gjorde at det hørtes veldig godt med
0: og
3: de
0: var
3: kroner.
0: Så sinnssykt gode.
3: Da er det jo bare å sende en sms til han.
0: Neida, han hører sikkert på. Terje,
2: hører du oss?
3: Makroner, det var det som lavte de lydene her.
0: Ja. Så er det god, så er ikke Toril så ung som hun gjerne vil være.
2: Nei, det var Frank som var med oss. Nå blander vi.
0: Ja, det var det. Det var Frank som var med oss.
2: Det var Frank som var med oss. Nå blander vi jo.
0: Ja, men det er samme slekt da.
2: Det er samme slekt da. Det var Frank. Det var Frank Christian Olaus som var her. Det var ikke Terje.
0: Nei, det var ikke det.
2: Nå mokker vi inn. Men vi begynner å tuste, sier vi, men...
0: Nei, da, vi tuster ikke, men ja. Vi har jo pratet med dem så mange ganger på lufta og alle veier, at ikke rart vi blander dem.
2: Nei.
0: Jeg blander jo til med navnene på egne unger.
2: Gjør du det?
0: Ikke fordi jeg er gammel, men det har jeg gjort helt fra de var små.
2: Ja, også, men det var jo Frank.
3: Det gjør jeg med 2 barnebarn.
0: Ja.
3: Den ene heter Henriette, og den andre heter Hermine.
0: Ja.
3: Og de 2 navnene blander alltid.
0: Det tror jeg også hadde gjort.
3: Ja, de er like, Henriette og Hermine.
0: Er de tvillinger også?
3: Nei, det er ikke det. De er søskenbarn.
0: Ja, men fine navn da.
3: Ja da. Så, og Hermine bor her i Vennesla.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja. Skal vi gjenta den der en gang til?
3: Ja, kan jeg ta og lese ned da?
0: Ta og lese den, du.
3: Det ønsker frem til en by. Den byen ligger i Nordland og har et kjent fotballag. Og så det er et historisk handelssted som er veldig kjent, som heter Kjerringøy. Og nå er jeg sikker på at jeg får det til uten at vi kommer med den ekstra som Toril ville spare på. Og hvis du har svaret, sender du sms rebus til 2030, eller du ringer på telefon 381-39-600.
0: Ja. Men du, når vi først snakker om dette her, altså, ikke det at vi begynner å bli gamle på noen måte, men det er et gammelt troll på bad og litt sånn forskjellig. Men hvordan forhold har dere jenter til dette med fjernkontroller og TV-er og sånn?
2: Ring Rune også. Vet du, vi har en som prater til oss for tida. Vi skjønner ingenting.
0: En fjernkontroll?
2: Ja, bare vi trykker på en knapp, så prater han.
0: Og sier han da?
2: Nei, ja, han kommenterer alt vi trykker på.
0: Ja.
2: Så er det mest som har fått skjøl at jeg trykker på noe.
0: Altså, jeg tror det er 4 fjernkontroller som ligger der. Og bare det å finne Dagsrevyen, det er nesten like ille som å vinne i lotto.
3: Nei, men herlighet, det er bedre enn det, altså. For jeg er grunnsjef over fjernkontrollene.
0: Det er, ja, det er ikke
3: jeg,
0: altså.
3: Jeg er litt god på det. Men akkurat når du begynner å streike, at du har mistet wifi eller et eller annet, så jeg hiver meg nok så fort på telefonen til.
0: Ja, problemet hos oss, tror jeg, noe av det som gjør meg, jeg blir så matt. Altså, vi har en fjernkontroll til disse streamingkanalene, så har vi en fjernkontroll til parabolen, og så har vi en annen fjernkontroll hvis det er at vi skal se på nett-TV.
3: Ok.
0: Jeg holder på å bli helt idiot.
3: Jeg har ikke noen parabole. Det er, jeg tror kanskje det ligger i ledning, men jeg har en og samme fjernkontroll. Men jeg må innrømme at det er veldig, veldig sjeldent jeg ser på TV direkte. Jeg pleier å ha en dopprogram.
0: Ja, og det er mye lettere. Ja. Men når du skal se Dagsrevyen,
3: ja, men da venter du bare til han er slutt, og så henter du han opp. Så enkelt er det.
0: Ja, men så er det mye sport og sånn. Sitter jeg der og trykker?
3: Ja, og sport, det interesserer meg akkurat null.
0: Å nei, det interesserer meg en hel høv.
2: Ja, med
3: en null. Så det er at det går
0: nå,
3: det.
0: Nå tror jeg kanskje til meg at jeg kan synes at ishockey begynner å bli spennende.
2: Mm.
0: Jeg skal i hvert fall si ishockeykamp i morgen.
3: Å nei. Det er veldig fint. Altså, hvis jeg skal se noe, så er det, ja, den der femmila, den synes jeg er litt gøy å se på.
0: Ja.
3: Også stafetten.
0: Og skiskyding.
3: Og skiskyding.
0: Og håndball.
3: Nei, og nei, og nei. Men en gang det er en ball involvert, så er jeg null interessert.
0: Ja, nei, det synes jeg er gøy.
3: Det som erger meg mest med fotball, det er hvis du kommer i bilkø når det er at det er startkamp.
0: Ja.
3: Det er det nærmeste forholdet jeg har til fotball.
0: Da skal du ha takk, vet du. Da står køen.
3: Ja.
0: Så du har aldri på Moseidmoen og satt på kamp, altså?
3: Nope.
0: Nope. Nei, da så. Sånn kan det gå. Nå greide jeg altså et kunststykke her, Toril. Jeg greide å slette en melding jeg ikke skulle slette. Kan du finne noe igjen? På en eller annen måte. Er det mulig?
2: Ja.
0: Og det verste av alt, det var ikke vanskelig en gang.
3: Og slett den?
0: Jeg skulle egentlig bare scrolle oppover, for så jeg kunne se alle.
3: Mm.
0: Og så dermed så var jeg borti, og så borti musa, og dermed så forsvant hun.
3: Ja, jeg vet ikke om det er mulig å få teknikker til å hente det opp igjen, eller?
2: Vet du hvem det var fra?
0: Nei, jeg vet ingenting. Jeg bare så forsvant. Ja, ja. De får sende ham på nytt.
3: Send en sms?
2: Jo, nei, der var det.
3: Har du funnet han?
2: Ja.
3: Det er noen mange som er gode på tekniske ting.
0: Ja, og jeg vet de ligger inne der en plass. Så jeg tenkte kanskje hun var hakket mer teknisk enn det jeg var. Så hun kan finne den tilbake igjen. Ja. Faktisk.
2: Kom han opp nå?
0: Ja, det gjorde han.
3: Så flott.
0: Mm-hmm. Skal jeg lese nå da, kanskje, siden jeg lavte som jeg styr med den der.
3: Det synes jeg.
0: Holde fingrene vekk. Sender en hilsen og ønsker god helg til Sølvi, Jannike og til våre, til våre båtvenner, Aina og Jarl. Og alle kjente og dere på radioen. Ønsker å høre alle venter på sommeren. Hilsen Torun og Hans. Så hilser tilbake vi.
2: Ja, så skal vi ikke ta trekke på den konkurransen, jo. Og så skal vi ha en gjett på gjenstand etter en liten pause da.
0: Det gjør vi.

0: Da har vi med oss en vinner. Hallo?
1: Hallo, hallo, ja. Det er Jan Arild Lundahl.
0: Hei. Hvem ringer du fra?
1: Hei, hei. Jeg ringer Skrovergata med dere.
0: På Skrovergata? Ser du rett hen for oss?
1: Ja, jeg bor i nummer 55.
0: Ja, da er du rett hen i her.
1: Ja, er det.
0: Ja. Du, hva kom du frem til?
1: Det var altså Bodø.
0: Ja, det var det.
1: Mm-hmm.
0: Var det vanskelig?
1: Nei, det var i grunn ikke det, altså.
0: Nei. Var det fotballaget du tog det på, eller?
1: Ja, det var i grunn det.
0: Ja. Er du glad i fotball, du?
1: Ja, jeg er veldig glad i fotball.
0: Ja. Men du skal ikke se noen av disse her kjørelandskampene som kommer nå i VM?
1: Ja, det blir vel å se en del av de, ja.
0: Skal du se på at Norge kommer helt til finalen?
1: Selvfølgelig, det hadde jo vært vanvittig gøy.
0: Ja, men nå plutselig nå så var vi jo litt gode i ishockey også.
1: Ja, det kan du tenke deg.
0: Det var...
1: Han er unge nye der, det var jo helt fantastisk.
0: Ja, det var... Hvor langt er de kommet? Vi skal spille enten bronsefinale eller...
1: Ja.
0: Semifinale.
1: Det
0: var kvartfinale i går, var det ikke det?
1: Jo, semifinale, ja.
0: Så nå er det semifinale eller bronsefinale?
1: Ja, la oss håpe det at det lykkes.
0: Ja, det må vi håpe. Men du må få en premie. Så jeg hiver det over til Toril.
1: Ja.
0: Da kan du velge enten tallet 1, 3, 4, 5, 8 eller 10.
1: Da tar vi lykketallet 3.
0: Det er et paprikakrydder fra Alpnæring.
1: Ja, ok.
0: Det er utrolig godt.
1: Ja, helt sikkert.
0: Står det og venter her på radioen.
1: Ja, så flott.
0: Yes, men da må du ha en veldig god helg. Og så kommer det jo flere konkurranser da, som du kan...
1: Ja,
0: kanskje ligne på?
1: Så, vet du. Ja.
0: Det er ingen som sier... Ja.
1: Kan jeg sende en hilsen eller noe?
0: Selvfølgelig.
1: Det er altså Sonja og Evelyn. De er jo ivrige Radio Loland-lyttere.
0: Ja.
1: Så jeg sender en hilsen til dem.
0: Ja, vil du ha en sang også til dem?
1: Ja, kan, en sang, ja. Ja, skulle det være for noe?
0: Nei, det vet ikke jeg.
1: Nei, ikke heller. Jeg kommer ikke på noen i farten sånn.
0: Vi spiller noe Susi Quattro til dem.
1: Ja, gjør det.
0: God gammel Susi Quattro.
1: Ja, det er herlig.
0: Det er da mye fint.
1: Ja, jamen.
0: Ja, men da gjør vi det. Da ser vi om ikke Toril finner noe Susi Quattro henne her.
1: Ja, veldig flott. Takk for sitt program.
0: Jo, det er koselig at du synes det er ok å høre på.
1: Ja, det er gøy å høre på da.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Ok, ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, da er vi velkommen såpass at vi spiller, vi kan spille Susi Quattro og Chris Norman med Stumbling In, og så tar vi litt fra næringslivet, og så når vi kommer tilbake så tar dere en gjett på gjenstand, kan vi ikke det?
2: Ja, det gjør vi. Jeg har funnet den fram.
0: Ja.
2: Det har jeg.

0: Da
1: var musikken over.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var slutt.
1: Ja.
0: Det ikke slutt enda.
1: Nei.
0: Nei. Var litt tid igjen.
1: Ja. Jeppe Jensen.
0: Ja, men du, jeg må spørre deg om noe først.
1: Ja.
0: Det jo mye ting som irriterer oss. Ikke sant? Sånn små, sånn, egentlig sånn ubetydelige ting. Hva som irriterer deg mest av sånn dagligdagse ting? Vet du hva som irriterer meg mest?
2: Nei.
0: Det når noen henger dopapiret feil vei.
2: Vet du noe? Det,
0: da snur jeg det konsekvent.
2: Det tror jeg aldri hadde funnet på å irritere meg på.
0: Jo, det skal henge altså. Papiret skal henge mot meg. Ikke fremme.
2: Jaha.
0: Det er sånn ubetydelig, idiotisk ting.
1: Mm.
0: Jeg tror jo alle har noe sånn.
2: Ja, det tror jeg må tenke på det neste, etter neste sang.
0: Ja.
2: For egentlig så tror jeg det er lite som irriterer meg sånn jevnt
0: over. Sånn dagligdags.
2: Ja.
0: Ja. Jeg vet, jeg ser noen ganger hvis vi er på besøk hos noen, og så har vi gjerne spist, og så setter vi oppvaskmaskinen etter vi har spist, og da er det noen som alltid må stable om, for de må ha det på sin måte.
2: Mm. Jeg har noen gjester som pleier å komme med jevne mellomrom, og er der kanskje over en natt. Og hver Gud skapte gang, det første, det er et barnebarn, det første han gjør, det er å rense filteret i oppvaskmaskinen, selv om jeg just har gjort det,
0: ja,
2: dagen før. Men da er det alltid sånn, og så sier han ikke noe, men han bare gjør det. Og da tenker jeg, åh, her kan man, jeg lover på sånn, han ser på meg, som den grisen eller noe. Men,
0: det er jo sikkert godt ment da.
2: Ja da, jeg tror barna har det på hjernen. For liksom, det kan just være gjort.
0: Ja.
2: Nå er ikke det noe jeg gjør hver dag.
0: Nei, men den gjør det jo sånn. Med ja, jevne og ujevne mellomrom.
2: Det blir helst ujevne. For altså, det har jeg dealet på. Når jeg skal sette noe i oppvaskmaskinen, så er det jo faktisk rent før det kommer inn. For jeg vasker av alt sammen. Det er ikke en prikk på det jeg setter i oppvaskmaskinen.
0: Nei. Hvorfor skal du da ha de oppvaskmaskinen?
2: Nei, det har jeg ikke på en måte skjønt enda. Men det er et eller annet som stritter i meg mot å sette svarting med brun sausrand eller et eller annet.
0: Ja. Og men jeg vet ikke hvorfor, men der står jo alle veier at den skal ikke gjøre det. En skal sette det inn skittent.
2: Jeg vet det, men det får jeg ikke det. Jeg skyld her med av melkeglassene.
0: Ja. Hvor sa du har en sånn ting du også?
2: Ja, men det irriterer meg ikke. Det er bare en sånn mani jeg har.
0: Ja, men det er litt som med å do papir. Jeg blir ikke irritert, men jeg må snu det.
2: Ja.
0: Hvis det er noen hos oss, og det er tomt for do papir, og så står det masse som ruller nedover etter stativet, og den da henger feil vei. Så må jeg snu den. Så den henger riktig vei. Du da, fru Ås.
1: Jeg vet hva du mener, men jeg har en mann som vil ha det feil vei i forhold til det.
0: Ja, det er godt ikke
1: gitt med det. Jeg er vant til det. Men jeg har jo en egen do nede, sånn at der kan jeg henge en riktig vei.
0: Ja, og vi har også flere doer, men dopapiret henger samme veien på begge.
1: Mm.
0: Men har ikke du noen sånne ting som du bare må?
1: Helt sikkert, men jeg kommer ikke på det.
0: Hm.
1: Jeg er bare veldig flink til å avbryde.
0: Avbryter.
2: Ja, det tror jeg altså.
0: Ja, det er sikkert det
2: jeg. Det tror jeg nok jeg må ta på meg, at nå, ikke hvis det er en alvorlig samtale, men også har jeg vel også dealet på at hvis det er folk jeg ikke kjenner så godt, og får besøke, eller sitter på kafé med, eller et eller annet, så tror jeg har panikk for at jeg skal bestille, for da snakker jeg akkurat som en foss, og jeg kan høre selv at jeg gjør det, og tenker, nå må du tige stille, eller? Men altså, to sekunder etterpå, ja vel, og sånn går det med det og det.
0: Det høres ut som en av for tre glass vin.
2: Ja, men tre glass vin tar jeg jo aldri, men det er ikke fordi at jeg har noe veldig imot, men
0: ikke heller, men da hadde jeg nok blitt sånn.
2: Ja, jeg tror at det er sånn. Uten vin, så jeg tror ikke jeg tenker på sånn at jeg har bedt med tre glass vin. Men det er akkurat som man har panikk for den der, at jeg blir stille.
0: Ja.
2: Men det er hvis jeg ikke kjenner folk godt. hvis jeg kjenner folk godt, så det er jo noen du godt kan være stille sammen med,
0: ja.
2: Og så er noen du ikke kjenner så godt, og da føler du at, og hvis de da ikke snakker eller ja, noe veldig, så føler jeg et ansvar der, bla, bla, bla, bla, bla. Det går i ett, og så hører jeg det selv, og jeg får ikke stoppe det.
0: Nei, jeg er nok ganske god her, tror jeg, til å prate på ut- og innpust.
2: Det er men, merkelig også vetten om det.
0: Ja.
2: Og så sier du og tenker meg med skyld, nå må du tige still. Det kan jo være at de har lyst til å fortelle noe et eller annet. Men de kommer nesten ikke til for meg i gang. Det. Hvis det blir stille og de ser litt tenksomme ut, så er det akkurat som jeg, kanskje jeg tror de kjeder seg, jeg vet ikke. I hvert fall, så begynner jeg igjen.
0: Jeg kunne jo vært smellrik, jeg får bli betalt for å være stille når jeg var liten.
2: Gjorde du det?
0: Ja. Vi er betalt for å tige still. Nei, men jeg kan aldri huske å bli rik.
2: Men altså, for å si det sånn, jeg husker når vi skulle avsted og besøke folk, så var det, det ene var at de måtte ikke snakke hele tiden, ja. Og det andre var at hvis det ble servert smørbrød, så måtte jeg altså ikke bare ta det beste. Jeg måtte ta de med ost på øya. Måtte ikke for eksempel ta to med karbonade. Det var veldig viktig. Jeg måtte te meg som folk.
0: Men det er sånne rare, sånn uskrevne regler.
2: Ja.
0: Ikke sant? Ikke ta to med karbonade. Stå på høyre side i rulletrappa. Og få fri å bevare meg. Ikke ta det siste.
2: Nei, det må du ikke finne på.
0: Er det derfor noen merkelig rare, men uskrevne regler vi har?
2: Men når jeg husker jeg var liten, så var jeg var liten, jeg var vel 10-11 år. Men det var to ting jeg ikke kunne ha. Det ene var kotelette, for det var som regel som fetteren på de der i den tiden. Og så var det bløtkake. Og så skulle jeg være med foreldrene til venninne meg, og på besøk til en onkel. Og han var, og kona var veldig hyggelig, og tror du jeg var veldig genert, så de la til meg en kjempedig og kotelett. Og jeg tenkte, hvordan skal jeg få den ned, og jeg kjemper, og kjemper, og kjemper. Så var det kaffe, så var han til meg et kjempestort bløtkakestykke. Jeg var jo godt opplært, så jeg ville aldri si at dette kan jeg ikke ha. Så jeg sa det og pinte ned og sa det. Du er så tønn og mag, og du må ha et stykke det. Og så la han til meg et stykke det.
0: Stakker.
2: Men jeg har lært å like begge deler.
0: Ja. Koteletter er kjempegodt, og kage, det er ikke vondt det heller, altså.
2: Nei, men sånn som for meg, som bor alene, så det blir veldig sjeldent å bake kage.
0: Ja, det er ikke ofte heller å bake kager. Hvis jeg baker noe, så er det gjerne gjærbakst.
2: Ja, det er jeg dårlig på. Jeg tror jeg kan si at det er noenlunde til å lave middag. Men gjærbakst, det er... Nei. Jeg gikk på husmorskolen for mange, mange år siden. Og da hadde vi en håndarbeidslærerinne. Og hun var veldig grei. Og jeg var de trenevaren med håndarbeid som jeg er i dag. Og da var hun knallrød i fjes, og så sa hun det at jeg har hørt om folk med trenevaren, men jeg har aldri sett det før nå. Så der fikk jeg dagens pass på skreven.
0: Ja.
2: Men det liker ikke for meg.
0: Nå snakker om lærere. Kan ikke du fortelle om det at du strikket

0: Så, skal jeg fortelle en historie da med strikking?
1: Ja.
0: Jeg tog voksenopplæring for, er det 10 år siden ish? Og da satte jeg jo og strikte i klassen på bagerste rad. Og så gikk jeg i klasse med Janne som satt med andre ting og holdt på med i timen og alt sånt, og læreren var så veldig imot det der. Og så var vi på noen sånne avslutninger og noe sånt, og så tog de det opp som et tema, at hun ble som alltid avbrytt, at hun fikk ikke lov til å gjøre det, sånn. Men så sier de til læreren, men du sa jo aldri noe til Toril som satt på bagerste rad og strikte i alle timene. Og så kikker læreren opp og så sier, hæ, sa du strikt i timen? Nei, det la jeg aldri merke til.
1: Da var du veldig...
2: Det var flaks.
1: Men det er ikke blitt så veldig mye strikking etterpå det, men jeg er med i strikkeklubben her i Vennesla. Det er Anne var fredag her på Smia.
2: Ja.
1: Kjempe, kjempe koselige folk. Jeg har hatt så vondt i skulder, så foreløpig så har jeg vært uten en tråd, for å si det sånn.
2: Uten en tråd, ja.
1: Men de andre er veldig flinke. Og veldig hyggelige. Det synes jeg er veldig spesielt med Vennesla. Det er jeg ikke vant til fra Sagne. Men der er jo alltid folk på den kaféen.
2: Ja.
1: Og frivilligheten driver den kaféen.
2: Ja.
1: Billig og godt og kjempedrivelig. Så jeg er veldig imponert over det.
2: Det er mye hyggelige folk i Vennesla.
1: Veldig.
2: Og veldig mye rause folk.
1: Ja. Yes. Og så en veldig kunstig og gøy dialekt.
2: Ja, det er det.
1: Jeg
2: tviholder på min egen da. Så godt jeg kan.
1: Jeg hadde ikke tviholdt på, men såpass opp i årene som jeg vet, så er det ikke naturlig å skifte dialekt.
2: Nei, ikke for meg.
1: Men jeg synes han er kjempekoselig.
2: Ja, han er det. Et av de beste ordene jeg vet på Vennesla-dialekten, vet du hva det er? Pøntebede.
1: Hva er det for noe?
2: En pøntebede?
1: Ja.
2: Vet du hva det er, Toril?
0: Blødkage?
2: Nei.
0: Nei. Smørbrød?
2: Ja. Pøntebrød er et så for å si, stykke brød med pynt på. Altså med sånn godt pålegg og...
1: Jeg synes det...
2: Og læreren Karina så holder på å kveles.
1: Det jeg synes er det koseligste Vennesla-uttrykket, det er goselig.
2: Goselig, ja.
1: Goselig, det er så goselig.
2: Ja. Men du, skal vi prøve oss på en gjett på gjenstand?
1: Ja.
2: Jeg har en gjenstand her nemlig. Men da
0: telefonnummeret?
2: Ja, og det husker jeg aldri, så det er du nødt til å si.
0: 381-58-157. 381-58-157. Da kommer de direkte inn i studio.
2: Og vi sitter bare så som her, at det ikke sikkert noen tørrer inn på lufta til oss. Nei. Vi skremt vett av alle mann.
0: 381-58-157. Så må du fortelle litt om den gjenstanden du sitter med.
2: Jeg skal fortelle litt om den gjenstanden. Den gjenstanden er veldig lang. Er den? Og,
1: sånn cirka lang.
2: Nei, og kan han være 70 centimeter, tenker jeg. 70-80 centimeter, han er kjempelang. Men de kommer i mange lengder.
1: Ja. Og så herifra, så ser det ut som han er bredere i den ene enden og smalner nedover.
2: Ja. Han er bredere i den ene enden. Det er helt korrekt. Og så er han veldig myk, han laver ingen lyd.
1: Nei.
2: Men jeg har en hjemme, den laver lyd.
1: Har du det?
2: Yes. Det har jeg.
1: Da
2: ringer det. Nei, der var det ingen. Da må de prøve igjen.
1: Jeg har hørt at de ikke bare kan lave lyd, men blinke.
2: Ja, da ringer det. Hallo?
3: Heisan, er det fluesmekker?
2: Nei, det er ikke en fluesmekker.
3: Nei,
2: greit. Ok, ha det. Ikke noen fluesmekker. Det er, men det er noe mange har da. Jeg har mange sånne.
1: Er det en sommerting, eller?
2: Ja, det kan være. Men jeg vil nå. Da har vi med oss en lytter igjen. Hallo?
4: Hallo, er det en pisk?
2: Nei, det er ikke en pisk.
4: Pisk opp stemninger med.
2: Ja, nei. Vi trenger ikke det her, altså.
4: Jo, da har vi en god stemning.
2: Det er en god stemning.

0: Ich ist passiert auf Teller.
1: Nein. Ich kann es passiert
0: auf Teller.
1: Du vom Pröbel ja denke ich da.
0: Es ist der Philosopher, Lita, ja.
1: Ja, da. Aha, da.
0: Ja. Hallo.
1: Nein. Mein Geflügel mit gleichem Piss.
2: Ein Gewichtel auch hart, kann du sagen, um das?
1: Ja, es soll auch nicht ganz gemütlich. Hallo?
3: Wer hat ja den Rennstab?
1: Nein, der hat ich. Ingen Rennstab.
3: Der hat ich, nein.
1: Nein?
3: Well, okay. Gerät.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Man, der kann sie da, der hat da rein durch die Enden. Ein lang Ding, wenn durch die Enden. Aus einem Breier in den Enden. Und aber ingen Lüt.
2: Jeg vil jo egentlig for å være litt snill.
1: Nei, men jeg er aldri snill så tidlig.
2: Men jeg er litt snill. Kanskje det er litt sesongbetont.
1: Ja, det er nok sesongbetont. Det vil jeg tro. Men jeg innrømmer jo aldri at jeg er ute av sesong. Jo galen. Nei, nei.
2: Nei, du er litt streng.
1: Litt streng.
2: Men det er en blid form for strenghet.
1: Ja, det er jo det.
2: Ja.
1: Men jeg tror det er mange som har sånn. Har du sånn, Torell?
4: Ja, ganske mange av de.
1: Ja, jeg også.
4: Men jeg tror ikke jeg passer noen av de.
1: Og du, Leina?
2: Jeg har ingen av de.
1: Du har ingen av de. Jeg har en som er veldig lik på denne, så har jeg en som er lengre, så har jeg en som er kortere, og så har jeg en som er veldig mye lengre.
4: Jeg har vokst fra de, så jeg lurer på meg sånn. Hvis det er Frode sin, så tenkte jeg kan spørre Frode om jeg kan få han, så kan jeg bruke han.
1: Ja. Hallo?
5: Bruke? Ja.
1: Hallo?
0: Er det noen badetøy eller noe?
1: Nei, det er ikke noen badetøy.
0: Er det noen kleplagg?
1: Ja, det vil nok gå under kategorien flagg, ja.
0: Ja. Er det en bukse?
1: Nei, det er ikke en bukse.
0: Nei, jeg får bare
1: tenke
0: litt.
1: Ja, det får du gjøre. Ha det. Da begynner vi å snevre oss inn her. Da har vi landet for at det er et plagg. Sesongbetont plagg. Det er langt. Det breier i den ene enden, og det har en dott. Det er det du skal kalle det.
2: En dott i den smale enden.
1: Ja, jeg kan ikke si det, for dette, da vet folk hva det er med i gang.
2: Du liker å holde litt på pinebenken, skjønne.
1: Ja, men det er jo hele broa. Det er jo noen ganger jeg hadde glept ut av sånn på tredje setninger og det for noe, og det er jo helt katastrofe.
2: Ja.
1: Sesongbetont plagg som er langt. Må det ringer. Hallo?
6: Ja, hei.
1: Hei.
6: Per Høgvold.
1: Hei, Per.
6: Ja. Jeg tenkte på det, det er jo avlangt, og så er det jo sesongbetont.
1: Det er sesongbetont?
6: Ja, på sommeren. Jeg tenkte på at det er t-skjorte.
1: Nei, det er ikke t-skjorte.
6: Nei vel.
1: Og jeg har heller ikke sagt at det er sommeren som er sesongen.
6: Å nei, nei, nei vel.
1: Nei.
6: Nei. Men nå sender jeg ballen videre til neste mann.
1: Ja, den er grei. Ha det.
6: Ja, nei, din. Ha det.
1: Så da vet vi fortsatt ikke hvilken sesong.
4: Jeg tror nok folk hadde sett litt dumt på deg hvis du hadde tatt den på deg nå.
1: Kan jeg aldri tro. De hadde bare tenkt, å herregud, det er hun, ja. Å, det ringer. Hallo.
7: Hallo, du. Er det fjert?
1: Nei.
7: Nei.
1: Det er det ikke. Ja.
7: Det er greit.
1: Ha det.
7: Ha det.
1: Nei, det er ikke et skjerf.
2: Akkurat denne er veldig myk å ta på.
1: Veldig myk å ta på.
2: Ja.
1: Hallo?
0: Du, er det jaktsesong?
1: Hva sier du?
0: Ja, det er noe jaktsesong, et gevær. Nei, bare sånn i full fart.
1: Nei, det er ikke et gevær.
2: For det er ikke jaktsesong.
1: Nei.
4: Det var et plagg, sa hun.
0: Ja, selvfølgelig. Det var meg som sitter. Ja, ok. Jeg skal filosofere litt. Ja, jeg bare... Jeg har ikke... Ja. Men den er grei.
1: Ok, ha det.
0: Ha det.
1: Nei, det er ikke jaktsesong. Det er en annen sesong. Hallo?
7: Hallo, er jeg fjall?
1: Nei.
7: Ikke fjall heller.
1: Nei.
7: Nei.
1: Det er greit. Ok, ha det. Det jeg kan si om disse plaggene, de er stort sett i samme farve alle sammen, med noen små nyanser. Hallo?
8: Hei, så nå mister jeg jo helt, får jeg ikke med meg siste. Siste, så da kan jeg egentlig bare glemme det jeg skulle si.
1: Kom igjen.
8: Jeg tenkte egentlig på en lue med dusk.
1: Ja. Du sirkler deg inn, altså.
8: Mm.
2: Du er fryktelig nærme.
1: En lue med dusk. Som nesten alltid kommer i samme farve.
8: Nisselue?
1: Ja! Selvfølgelig er det nisselue.
8: Selvfølgelig! Og da synes jeg jo jeg ser Toril som har vokst ut av den. Jeg lurer på om det er i lengde eller bredde.
1: Ja, for det lurte jeg jo på nemlig når hun sa hun hadde vokst ut av dem. Men
4: de er for trange på hauet. Jeg får de jo ikke på hauet.
8: Nå. Klipp av det litt hår.
4: Ja.
1: Altså, det er bare
8: det. Det har jeg gjort i dag. Ja, men, på brygget, de har klippet så...
1: Men nå skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Det er sånn som på meg og Leila som er litt gamle, så flytter håret seg fra hauet til haga.
8: Mm.
1: Toril er ikke blitt så gammel enda. Så når hun kommer der, så passer nisselua igjen.
8: Ja, så hun får bare spare henne.
1: Så hun må bare spare.
8: Mm.
4: Okay.
1: Til det begynner å skje ting med hun. Just wait for it, sier jeg bare.
8: Ellers så kan hun bare strikke seg.
1: Hun kan bare strikke seg. Mm. Det er helt riktig.
2: Men egentlig så var det litt jaktsesong, for det er jo gavejakt.
8: Ja.
1: Det er jo det.
8: Mm.
1: Det er jo det. Men jeg hiver det over til Toril, for vi hører om hun har en premie til deg.
4: Det var flakslåd.
1: Ja. Kanskje du blir millionær?
8: Ja, det meste jeg har klart å få, det er etter 19, sånn 30 kroner.
1: Ikke sant? Og så jeg glemte jo å spørre hvem jeg prater med.
8: Det er Aina.
1: Det er Aina, og resten vet vi.
8: Ja.
1: Men jeg tenkte, det er jo greit for alle andre å vite.
8: Ja, Aina, som også er i båd på stokken.
1: Jeg skulle til å si det, som sikkert også ligger på stokken.
8: Mhm.
4: Yes.
1: Ja.
4: Vi tar en gjenstand til før vi gir oss, gjør vi ikke det, Toril?
1: Jo, vi gjør det. Da får vi bare henge på.
8: Ha det.
1: Så kommer det en ny gjenstand. Ha det.
4: Ja.
1: Den gjenstanden her, den tror jeg er mye lettere. Den har vel lyd.
4: Den lyden var gjenkjennelig.
1: Den lyden er veldig gjenkjennelig.
4: Mm.
1: Så hvis du vet hva den lyden er...
4: Det ringer.
1: Hallo?
9: Er det en pose med noe greier oppi?
1: Det kan være.
9: Er det potetkull?
1: Nei, det er ikke potetkull.
9: Et twist da?
1: Nei.
4: Prøv igjen.
9: Men det er en pose og stor enden.
1: Ja, det er kanskje en pose. Nei, hvor lang er denne? Den er, skal vi se.
4: Kan variere.
1: Ja, de kommer i mange størrelser. Denne vil jeg tippe 15 centimeter, kanskje.
9: Men det er noe du spiser?
1: Jeg vil ikke spise det.
4: Du får tenke deg om å prøve igjen.
9: Ja, ok.
1: Ok, ha det. Jeg vil ikke spise det som er oppi her.
4: Nei.
1: Det tror jeg ikke er godt. Nei. Jeg vil ikke det, altså.
4: Jeg bruker det i...
1: Vær forsiktig nå.
4: Nei, men jeg bruker det i stua.
1: Det ringer.
4: I noen kopper, som jeg må ha.
1: Hallo?
7: Det ringer. I noen kopper.
9: Er det noe som du har i rommet, eller grillkull eller noe?
1: Nei, det er ikke grillkull.
9: Er det noe til blomster?
1: Nei, du får tenke litt, altså.
9: Ja.
1: Nei, det er ikke det blomsteren. Mm.
2: Det er noe jeg har daglig.
1: Hallo?
10: Hallo, du. Er det lekerkuler?
1: Nei, det er ikke lekerkuler.
10: Oi.
1: Det er ikke det, altså. Du får tenke litt.
10: Jeg får gjøre det.
1: Ok, ha det.
10: Jeg
1: kan lave lyden en gang til.
4: Vet du hva, jeg brukte det veldig mye, for jeg tidligere for noen år siden så drev jeg med home party. Og da hadde jeg det med meg alltid, når jeg var ute og hadde home party.
1: Hallo?
8: Jeg prøver igjen. Er det en kaffepose?
1: Det er du vel. Hvordan gjetter du det?
8: En kopp og kaffe, ja. Kopp og stua.
1: Det var det hun sa, vet du. Jeg må ha din kopp i stua.
4: Ja, men jeg drikker ikke kaffe. Jeg har det ikke
8: sånn. Jeg heller.
4: Nei.
2: Men det gjør jeg.
1: Jeg også.
2: Aldri i morgen uten kaffe.
8: Men, vet du noe? Jeg synes det lukter så fantastisk. Hvis jeg kan våkne at noen koger ordentlig kokekaffe, så synes jeg det lukter vidunderlig, men får du forbi drøvelen, det er skvett umulig.
1: Gjør da det i båten, koger ordentlig kaffe.
8: Nei, men det er ingen ombord hos oss som drikker det.
1: Og han drikker ikke han heller, nei.
8: Nei, han gjør ikke det.
1: Nei.
8: Nei. Jeg må lukte fra det nabobåten i tilfelle.
4: Jeg brukte kaffe på homeparty, for jeg hadde solgt en del duftlys, og da når folk har duftet mange nok ganger, så måtte de hende i kaffen for å
1: lukte på den,
4: for å nøytralisere.
1: Ja. Og vet du, de som kjører fisk, hvis dette har lekt ut av fiskekassene, så strør de kaffe i skapet.
4: Ja.
1: Og fjerner fiskelukten.
2: Det har jeg aldri hørt før.
8: Jeg har jo drevet lavt som kaffesorber.
1: Ja,
8: det går an. Det har jeg jo sabla godt
1: av. Det hadde jeg dillet for noen år siden. Og det er så lave sorber.
2: Ja, nei, det har jeg aldri.
8: Men hvis den står og ikke har en sånn sorbe, så bare litt kaffegrud og litt salo eller vanlig sorbe, så gjør det sammen litt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det må jeg prøve.
8: Men det tar løg og det tar alt mulig.
1: Hvidløg og?
8: Ja.
2: Salo og kaffegrød.
1: Salo og kaffegrød.
8: Ja.
2: Det var et godt tips. Tusen takk, det skal jeg prøve.
1: Ja, jeg tror det var kaffesåpe.
2: Det vet jeg ikke om jeg får til. Jeg sa trenger hva jeg sa just det.
1: Du får komme og holde kurs.
8: Ja, kanskje det.
1: Ja.
8: Det var jo det enkleste akkurat en kaffesåpe.
1: Ja, det er veldig enkelt.
8: Egentlig.
1: Ja, jeg tror til om jeg har noe sånn såpmasse likans.
8: Det tror jeg ut.
1: Både det og lukter.
8: Ja, ja. Larver og former. Ja,
1: men du, jeg får spørre deg om noe. Der som ligger på stokken, har du badet?
8: Nei, det er så mye sånn pollen og sånn i vannet.
1: Ja, det er det, altså. Det er sånn ekkelt.
8: Og så jeg nå på nyheter at det var ikke nødvendigvis bare pollen, for det kunne være noen sånn giftige alger, for det var noen bikkjer som var blitt dødsjuga ut i.
1: Ja.
8: Du kunne ikke se forskjellen.
1: Nei.
2: Og mange...
8: Da skal jeg i hvert fall ikke bade, og så kryr det man ned.
1: Nå?
8: Ja. Både rød og blå man ned.
2: Og mange grader holder vannet, tror du?
8: 12,5 mål til Vigo.
2: Ja, det var i kaldeste laget.
8: Ja, altså det er godt å vann på land, men jeg klarer veldig godt å dyme for å gå ut i.
1: Ja, det skjønner jeg da.
8: Dobblet litt, så...
2: Jeg er født og oppvokst på øy, og vi bader jo... Ja, jeg tror kanskje det måtte være, ja, kanskje 12 grader, så begynte vi.
8: Så, jeg har gjort det, men det er lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden jeg utrev. Vi skulle alltid bade for 1. mai. Det var liksom fast. Og Grøss og Toril var med tanken her.
8: Ja.
2: Jeg husker at det som var dagen, det var 17. mai. For da fikk vi lov å begynne å gå med halvstrømpe, som vi kalte det for.
1: Ja,
8: og så skulle vi ikke bli syke til 17. mai.
2: Nei, akkurat. Så dermed måtte vi vente til da.
8: Ja.
1: Det måtte vi.
2: Men jeg er misunnelig på det som ligger på stokken, det må jeg bare si.
8: Ja, nå har vi ligget her i, ute i 10-12 år.
2: Så deilig. Kan det nyte litt for meg?
8: Det kan vi.
2: Alle tider.
1: Koster en hel haug.
8: Det gjør vi det.
1: Så skal jeg hive ut en ny konkurranse.
8: Ja, men den må vi få vært med på.
1: Ja, så greit. Ja. Ok.
8: Super.
1: Ha det godt.
4: Ja, nå må han Karina jo få litt å gjøre, for nå sitter hun en halvtime uten å ha noe å gjøre.
1: Ja, hun har det. Hun kunne jo bare komme på besøk til oss.
4: Ja.
1: Nå skal vi se her.
4: En rebus.
1: Hellig pluss grei pluss eng pluss odde. Hellig pluss grei pluss eng pluss Odde.
2: Og så hvis du har svar på det, så må du sende en sms, og da det veldig, veldig viktig å merke med rebus til 2030, eller du kan ringe på telefon 381-39-600.
4: Ja, og hvis ikke du merker det med rebus, så kan det skje sånn som Terje sier det her og fortalt, at plutselig så har han bestilt noen bøger, så får han noen bestillinger, noen bøger dumpende i postkassa.
1: Ja.
4: Så det er fort gjort. Så husk rebus, så ikke du bestiller noe annet.
1: Ja, og så har jeg fått en lapp med en hilsen. Der står det hilser til Øyvind Løvers, Leila Laudal og Annette Grinland. Til telefonvakta og dere i studio. Dere gjør en god jobb. Hilsen Toril Bjørkli. Men så har hun skrevet Judy in the Sky, Fred, John and the Playband. Og så står det under finner ikke sang.
4: Jeg finner ikke den.
1: Men kan du ikke finne en annen fin sang?
4: Noen av melodier han kan spille, så jeg setter på et eller annet.
1: Sett på et eller annet.

0: Så, skal vi gjenta den konkurransen? Jeg tror vi må det.
1: Det var flere som har gjettet på Stavanger, men det kan vi jo bare si at det er det i alle fall ikke. For det er langt ifra Stavanger.
0: Ja.
2: Ja, da skal jeg lese røvesen.
0: Lys du den, ja.
2: Ja, det er hellig pluss grei pluss eng pluss odde. Altså hellig pluss grei pluss eng pluss odde. Og har du svaret, så ringer du 381-39-600 eller sender sms. Merke med rebus, det er viktig, til 2030.
1: Toril, kanskje vi skal si at det er en forkortelse for hellig.
0: Ja.
1: Forkortelse for hellig pluss grei pluss eng pluss odde.
2: Mm. Det var fornuftig.
1: Mm.
0: Det var nok fislurt.
1: Ja.
0: Nå er altså klokka 10:30. Jeg lurer på de timene ble, ja.
2: Det lurer jeg jo på.
0: Vi hiver ut en hilsen til.
1: Mm.
0: Vi hilser masse til Else Eikos i Søgne. God helg og god sommer. Hilser til andre kjente også fra Toril og Gudmund. Kan dere spille 57 Chevrolet med Billy Joe Spears?
1: Selvfølgelig kan vi det.

0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi ta og repetere den konkurransen en gang til?
1: Ja. Our love is alive.
0: Oi. Oi. Begynner å bli sent her.
1: Ja, men den fin den også.
0: Ja, men den har vi jo spilt. Vi har det. Men skal vi ta og repetere konkurransen for siste gang?
1: Ja. Og skal jeg koske?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg må finne noen briller, ellers ser jeg jo ikke en fuck. Hellig pluss grei pluss eng pluss odde.
0: Mm.
1: Hellig pluss grei pluss eng pluss odde.
0: Så tar vi og så trekker under neste melodi.
1: Ja.
0: Og så tar vi en konkurranse til, for det er et enkelt spørsmål vi klarer ja. Det etterpå. Så tar vi en kjapp trekning på den, og så tar vi en konkurranse etter det. Og da hører vi litt på Jim Reeves med I Love You Because.

0: Det var Jim Reeves. Nå skal jeg hive ut et spørsmål i full fart, og da får jeg ikke noe telefonnummer etterpå, det må dere kunne nå. Ellers må dere google der frem til det. Spørsmålet er rett og slett, hvilken by blir ofte kalt Rosenes by? Hvilken by blir ofte kalt Rosenes by?
1: Mm. Og så har vi trukket på en konkurranse som må bare ikke han besvare, for det vet jeg at han kan. Men nå har vi i hvert fall trukket på den konkurranse nummer 6, den rebusen.
0: Hallo?
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem prater jeg med?
2: Det er Kåre Stokke.
0: Hei, Kåre.
2: Jeg skal holde kjeft om den byen, for det vet jeg vinderlig godt.
1: I know.
0: Vi er veldig glad for at du tier stille om det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men du... Du spurte om det var vel Stokvartnes?
1: Yes.
0: Yes. Det var det. Var han vanskelig? Ja.
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, men du sitter ikke i Stokmarknes. Og sitter du her?
2: Nei, jeg sitter i Søgne.
0: Du sitter i Søgne?
2: Ja, ja.
0: Ja. Hun Leila som sitter rett over meg her, hun er fra Søgne.
2: Hva til det, ja?
0: Ja, bodde i Søgne, ja. Og så har hun flyttet til Vennestad.
2: Ja, jo, jeg bodde jo i Vennestad og flyttet til Søgne, så...
0: Kanskje de møttes på Sletta?
3: Kanskje vi møttes
2: på... Ja, kanskje ikke det.
3: Kanskje vi møttes på Tangva Sletta?
2: Ja, det kan vi.
3: Eller Hølleveien? Aldri godt å vite.
2: Ja, ja, eller på Lund, eller mellom Tangva og Lund.
3: Ja,
2: ja. Eller annen plass.
3: Ja. Ja, det skal du se.
0: Men du, ja. Du må få en premie du og Kåre, så jeg hiver det over til Toril, og så fikser hun opp i det.
2: Yes.
1: Da kan du ta og velge mellom 1, 4, 5, 8 eller 10.
2: Oi, 5.
1: To kumper fra kumpekjelleren.
2: Oi, det kunne ikke bli bedre.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ja, de går det et gavekort og venter på deg på den.
2: Kjempegreit.
1: Ja.
2: Og takk for et fint program. Jeg har ikke fått hørt så mye på dere i kveld, for jeg har vært på Venner fra Vin og Vise.
1: Ja.
2: Så jeg var ikke hjemme før i...
0: Ja, og den eksisterer enda, den altså. Ja. Vennesla Vin og Vise.
1: Den eksisterer.
0: Den eksisterer, ja.
1: Mm. Ja, ja. Men nå skal jo meg og Toril tilbake igjen om en uke igjen.
2: Ja, men da er jeg på plass.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Da må du ha en fin helg. Får du hive deg rundt og ringe om Carina og svare på hvilken by som ofte blir kalt Rosenes by.
2: Ja, jeg kan jo prøve.
0: Ok, ha det godt.
2: Ja, yes. Ha det.
1: Ja, det virker som de får dette til.
0: Ja, de er smarte, vet du.
1: Mm.
0: Det er mye smarte lyttere.
1: Veldig.
0: Selv om høy på folk går jo sikkert litt senere når klokka nærmer seg ett om natta.
1: Mhm.
0: Hvis ikke du er skrudd sammen sånn, som jeg som er sånn nattdyr.
3: Det
1: er jo sånn at når jeg kommer hjem fra Nattmix, så kan ikke jeg gå og bare legge meg. Da blir jeg gjerne fortsidende i gjerne en time eller to. Og sånn som når jeg kom hjem i går etter denne her lange bingoen, og det ble så mye problemer med senderen som falt ut, så spurte Rune, kom du og la deg veldig sent i går, sier han. Ja, jeg tror klokka var 12:30 når jeg kom i seng, sier jeg. Ja, var det derfor vi sov så lenge i dag, sa han. Og vi sov så lenge.
0: Ja, jeg er så rar, for det er jo veldig sjeldent jeg har lagt meg til 12:30, og blir gjerne enda senere enn det, men så våkner jeg jo livet og pinner det tidlig.
1: Ja, nei, det gjør ikke.
0: Så det er der og blomstrer.
3: Men for eksempel nå, jeg kan heller ikke gå rett hjem hvis jeg har vært blant mye folk, eller det har skjedd noe, og bare legge meg. Så jeg bare utsider en par timer. Så når jeg kommer hjem etter denne sendingen her, så er det The Voice. Så hvis noen ringer inn, så får all del ikke si hvordan det gikk.
0: Nei.
3: For det skal jeg hjem og se.
0: Så må du da være og åpne aviser.
1: Det vet jeg.
3: Ja, men ikke si noe.
1: Nei.
3: For all del, jeg må ha noe å glede meg til.
0: Ja. Ja, men det ser ut som de greier denne utover.
1: Rosenes by. Hvilken by er det? Ja. Rosenes by.
0: Har du vært der?
1: Der har jeg vært, og der skal jeg i år.
0: Ja.
1: Mm. Veldig fin by.
0: Mm. Ja, det kommer vel an på hvem du spør. Hvis du spør han jeg gift med, så synes ikke han det.
1: Nei.
3: Og for deg?
0: Nei, det skal jeg fortelle etterpå.
3: Ja.
1: Det kan hun fortelle etterpå. Ja.
0: Og hvis ikke, så skjønner de offeren by dette.
3: Ok.
1: Ja.
0: Det litt sånn kniving mellom enkelte byer i Norge.
1: Mm. Det det, ja?
0: Mm.
1: Hmm. Kan ikke skjønne det.
0: Nei, kan du skjønne det?
1: Nei. Skal vi spille litt musikk før vi skal trekke på denne her?
0: Det gjør vi. Og så gjentar vi. Hvilken by blir ofte kalt Rosenes by? Og da kan du fortelle ditt telefonnummer, Leiva.
3: Ja, det 381-39-600. Og hvis du skal sende på sms, må du for all del skrive rebus og sende til 2030.
0: Ja.

0: Der forsvant den, og så har vi en vinner, tror jeg. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hallo, ja. Hvem prater jeg med?
1: Du prater med Jan Werner.
0: Hei, Jan Werner. Hvem ringer du fra?
1: Nei, akkurat nå ringer jeg på Tyrkia. Med Tyrkia,
0: ser du. Fra Tyrkia? Jeg skal være lynkjapp, for det sikkert kjempedyrt.
1: Ja da, men det går fint det.
0: Ja. Og kom du frem til?
1: Nei, det var Molde.
0: Det var Molde. Så hiver jeg det over til Toril, og så får du en premie også.
2: Tall 1, 5, 8 eller 10?
1: Da tar vi 8.
2: Da må du en tur til Vennesla, for det er en valgfri rett på Biffen Gadekjøkken. Går det bra?
1: Ja,
2: helt opp. Ja. Så må dere kose deg masse. Ja, så må dere kose deg masse på ferien. Jeg blir misunnelig.
1: Ja, det kan jeg tenke. Ja, vi gjør det.
2: Ja.
1: Det er helt topp.
2: Kos deg masse. Greit.
1: Fint.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Og jeg sa hva det hørtes deilig ut.
0: Ja,
2: Tyrkia.
0: Det hørtes deilig ut. Men jeg tror det er veldig varmt der.
2: Ja. Og, ja.
0: Jeg har en søster som er også vært der nå i noen uker.
2: Det er en hilsen igjen som ikke vi har lest.
0: Det er en hilsen igjen som ikke vi har lest, men det er ikke noe sang fra han, så det, vi leser den, og så takker vi for oss, tror jeg.
2: Mm.
0: Vi bare takker Toril Aas for at hun spilte «Jeg er en by» av Anne Grete Preuss. Hun var faktisk professor i musikk ved UiA God Helg. Hilsen Sverre Larsen.
2: Mm. Ja, vi visste ikke at hun hadde vært.
0: Ja, det visste jeg faktisk.
2: Visste du det?
0: Ja. Nei, men da må vi takke Ann-Karina, som har vært telefonvakt. Jeg heter Toril Røsand.
3: Jeg heter Laila Ellerskås.
2: Toril Aas.
0: Ja.
2: Og vi kommer tilbake neste uke sammen med Ann-Karina.
0: Kommer tilbake neste uke. Jeg er som to gjenferd.
2: Ja, men så blir det lenge til neste.
0: Så er det sommer.
2: Ja, så er det sommerferie. Ja. Så får vi se om vi dukker opp ut på høsten en gang.
0: Ja, vi gjør nok det.
2: Hvis de vil ha oss her.
0: Hvis det vi har.
2: Så, og i går, Toril, var det 15 år siden jeg begynte...
0: Ja,
2: tenk det. Akkurat i går, jeg sa det på bingoen, at akkurat i dag så er det akkurat 15 år siden Toril Eidem spurte meg om jeg ville være telefonvakt på Radio Loland, og så skulle jeg hente henne, og så plutselig så sier hun, nei, Peter Bruff, han var blitt syk, sånn at du ble med meg i studio. Og så etter det så var det plutselig meg som stod på listene, og ikke hun. Ja. Så måtte jeg dra henne med meg. Så,
3: og vet du noe, når du ser Peter Bruff, han har jeg jobbet sammen, men det var ikke i forbindelse med radio.
0: Han har jeg vært nabo med.
3: Ja vel, det er utrolig.
0: Ja. Nei, men da, takk for oss.
2: Da ønsker jeg alle sammen en sabla god helg, og så heier Norge i morgen da, Toril.
0: Ja.